0: found in love.
1: Radio Moldova Tineret.
2: Nevastă mea, mă vrea dentist.
3: Te vrea.
2: Ușor prostuț, dar optimist. Nevastă mea,
3: nevastă-ta,
2: mă vrea bancher.
3: Te vrea.
2: Un băiat dulce.
3: Nevastă-ta.
2: Caracter.

0: or another.
1: Unde ești, remete, Doamne, ca punând volum pe ei, să-i împarți în două cete, remetiști și

totul stoarcele sipul din pietre, o casă între dune să-mi fac. O plajă bătrână să am unde apa și mamă s-au împăcat. Timpul aș șterne rugina pe ace, am viața ca dram măcinat. Adun amintiri colorate, coperte inele într-un trunchi de copac.

0: Hai să vezi o poveste lungă.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

liber să-ți arăt lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

corp, perfect să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența.

Bună dimineața, este ora 9 și dăm startul unei noi zile de duminică aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dimineți de weekend răsună în difuzare, iar alături de tine, de la microfon, sunt eu, Nicoleta Pojoga. Începem ziua cu multă energie și voie bună, dar și cu informații fresh aduse din întreaga lume aici pe undele radio. Vorbim astăzi despre călătorii, cele care au un efect pozitiv asupra sănătății noastre și despre care îți spun cum ar putea încetini procesul de îmbătrânire. Tot în această oră rămâi alături de mine pentru că îți spun care este ingredientul secret al creativității și cât de ușor îl poate descoperi fiecare dintre noi. Păstrează frecvențele noastre aproape pentru a afla mai multe, dar și pentru a te bucura de cea mai bună muzică. Începem ziua alături de Alex Warren și Fever Dream, chiar acum la Remete.

Pățan cu Cristian Condrea și figura ta răsunată chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 9:07 și să știi că ziua bună se cunoaște nu doar după muzica pe care o ascultăm în fiecare dimineață, dar și după razele soarelui care ne trezesc cu multă energie și un zâmbet larg pe față. Să știi că zâmbim astăzi mai mult pentru că ne așteaptă o zi predominant însorită în nordul și centrul țării, însă la sud sunt așteptate averse cu descărcări electrice, dar nici ele nu ne împiedică să ne bucurăm de weekend așa cum se cuvine. La nord, temperaturile maxime ajung astăzi până la 22 de grade, iar în noaptea vor coborî până la plus 12 grade. În centru, termometrele vor indica până la 23 de grade Celsius, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 13 grade. În sudul țării, chiar dacă sunt prognozate ploi, se vor resimți temperaturi de până la 26 de grade pe timp de zi, iar în noaptea minimele vor fi de plus 16 grade. Și în capitală maximele se opresc astăzi la 24 de grade Celsius, iar în noaptea vom avea parte de în jur de plus 14 grade. O zi plină de soare, de temperaturi generoase, o nouă ocazie să ne bucurăm de timpul liber în natură, așa cum ne bucurăm împreună aici pe frecvențe de cea mai bună muzică. Revenim la ea și ascultăm pe Coldplay cu Adventure of a Lifetime, chiar acum la RMT.

9:20, Bebe Rexha și Heart Wants What It Wants a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Încă e weekend și încă avem șansa să-l petrecem așa cum nu ne prea permitem în timpul săptămânii, și anume să ne odihnim nefăcând nimic. Într-o lume dominată de notificări și scrolling continuu, statul degeaba a devenit aproape inexistent. Cu toate acestea, specialiștii spun că anume astfel de momente aparent neproductive sunt esențiale pentru creativitate și echilibrul nostru emoțional. În timpul liber, mulți oameni ascultă muzică, stau pe rețelele de socializare sau fac diverse activități, însă, potrivit neurocercetătorilor, această stare permanentă de ocupare mentală poate avea efecte negative asupra creativității și reglării emoțiilor. Creierul are nevoie și el de perioade în care să nu fie concentrat pe sarcini precise pentru a-și putea activa anumite zone, iar specialiștii spun că multe dintre ideile creative apar exact în astfel de momente de aparentă inactivitate, studiile arătând că oamenii tind să fie mai creativi după o scurtă perioadă în care nu fac nimic. În aceste condiții este recomandată introducerea intenționată a unor momente fără distrageri în rutina zilnică. Să știi că doar 15 minute în care să nu facem absolut nimic sunt suficiente pentru ca mintea să se elibereze, fără obiective sau presiunea productivității. Specialiștii atrag atenția că într-o eră care cere să fim conectați permanent la tot ce se întâmplă în jurul nostru, momentele de plictiseală nu reprezintă timp pierdut, ci o necesitate pentru sănătatea mentală, dar și pentru stimularea creativității. Eu zic să urmăm sfaturile cercetătorilor, iar în timp ce nu faci astăzi nimic, deconectează-ți mintea de la tot ce se întâmplă în jur, dar păstrează difuzoarele conectate pe frecvențele remediste. Tot aici răsună în continuare muzica, vin Ed Sheeran, Eminem cu 50 Cent și Remember the Name.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Nici o dimineață nu poate începe la fel de bine fără hituri internaționale care să răsune în difuzoare. Noi ascultăm chiar acum piesa Bad Dreams a artistului Teddy Swims, lansată în anul 2024. Chiar dacă păstrează o atmosferă întunecată și melancolică, versurile ei sunt susținute de vocea profundă și expresivă a artistului, pe care o savurăm și noi împreună. Teddy Swims și Bad Dreams, doar aici la Remede.

9:40 de minute, Cătălin Josan și Între Noi a răsunat chiar acum pe frecvențele Radio Moldova Tineret, locul unde descoperim nu doar muzica bună, dar și secrete ale tinereții, care ne aduc energia pe care ți-o oferim și noi de la microfoane. În lupta împotriva semnelor vizibile ale îmbătrânirii, să știi că oamenii de știință au indicat o posibilitate mult mai amplă și mai

aventuroasă, susținând că secretul unei tinereți cât mai lungi se ascunde în călătorii. Într-un studiu interdisciplinar, cercetătorii au aplicat teoria entropiei la turism, sugerând că experiențele pozitive de călătorie pot susține sănătatea fizică și mentală, în moduri care ar putea ajuta la încetinirea unor semne ale îmbătrânirii. Entropia este adesea descrisă ca mișcarea universului către dezordine. În contextul sănătății, cercetătorii sugerează că experiențele pot susține sau perturba capacitatea organismului de a rămâne organizat și de a funcționa cât mai bine. Uite că experiențele pozitive de călătorie pot ajuta la reducerea acestei tendințe către dezordine, în timp ce călătoriile stresante sau nesigure pot împinge organismul în direcția opusă. Călătoriile pot îmbunătăți starea de bine prin plasarea oamenilor în medii noi, prin încurajarea mișcării, creșterea interacțiunii sociale și crearea de emoții pozitive. Ele combină adesea un mediu necunoscut cu experiențe relaxante, iar noile cadre pot stimula organismul, pot crește activitatea metabolică și ajută la activarea proceselor de autoorganizare, care mențin funcționarea fără probleme a sistemelor biologice. Am aflat toate beneficiile pentru organism, tot ce ne lipsește este să pregătim bagajele pentru următoarea călătorie, pe care sunt sigură că o savurăm la fel de mult ca și muzica de pe frecvențe. Tot la ea revenim chiar acum, răsună Mazi Star și Be My Angel, doar aici la RMT.

Cristina Aguilera și Demi Lovato cu Fall in Line răsună chiar acum pe frecvențele noastre, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, ne apropiem de finalul orei în cadrul emisiunii Dimineți de Weekend. Este 9:50 de minute, alături de tine de la microfon sunt eu, Nicoleta Pojoga, și să știi că nu plec nicăieri și te îndemn și pe tine să rămâi aproape, pentru că noi ne reauzim în doar câteva minute. Însă până atunci te lasă cu muzica în difuzare, vine și The Neighborhood cu Sweater Weather, iar spre final de oră o ascultăm pe Miley Cyrus și melodia Malibu. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar diminețile de weekend răsună din nou începând cu ora 10.

Dimineți de weekend răsunet iar acum pe frecvențe. Este ora 10, iar tu îți începe această zi frumoasă de duminică cu Radio Moldova Tineret în difuzoare. Îți spun și eu bine ai revenit pe frecvențele noastre. Nicoleta Pojoga sunt alături de tine de la microfon și în această oră, în care să știi că descoperim care este factorul esențial ce asigură o viață mai lungă și este mai benefic decât dieta sau exercițiile fizice. Tot astăzi vorbim despre un stadion construit exclusiv de fanii sportului și suporterii unei echipe de fotbal, aflând care este detaliul ce-l face cu adevărat deosebit. Dacă te-am făcut curios, tu rămâi alături de mine pe frecvențe sau pe site-ul nostru rmt.md, iar până aflăm mai multe, zic să ne începem ora cu muzica în difuzare. The Beatles și Now and Then răsună chiar acum la RMT.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Bun, și loc pentru dragoste a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 10 și 9 minute și să știi că pe ritmuri de muzică ajungem acum până în Japonia, acolo unde se pregătește construcția unui stadion de fotbal neobișnuit în Fukushima, realizat aproape integral din lemn reciclat și construit cu ajutorul suporterilor și al comunității locale. Noua arenă va deveni stadionul echipei FC Fukushima United și va avea o capacitate de aproximativ 5.000 de locuri. Spre deosebire de marile stadioane moderne din beton și oțel, proiectul propune o construcție la scară umană, bazată pe lemn provenit din pădurile Fukushimei și pe implicarea directă a locuitorilor în procesul de asamblare. Proiectul este gândit ca un simbol al reconstrucției unei regiuni încă marcate de cutremurul, tsunamiul și accidentul nuclear din anul 2011. Un simbol al renașterii, așa îl declară arhitecții japonezi, pentru că și emblema clubului include o pasăre Phoenix, iar stadionul este conceput pentru a reflecta această idee de renaștere și reconstrucție. Componentele din lemn vor fi fabricate separat și montate printr-un proces participativ, la care vor lua parte suporteri, localnici și grupuri comunitare. Proiectul include și mai multe soluții ecologice pasive adaptate climei din Fukushima. Acoperișul și pereții sunt proiectați astfel încât să reducă necesarul de climatizare, să direcționeze vântul către tribune și să limiteze supraîncălzirea pe timpul verii. Să știi că una dintre cele mai neobișnuite idei este utilizarea gheții produse iarna pentru a răci tribunele în timpul verii. Ne convingem încă o dată, atunci când vorbim despre acest stadion, că imaginația umană nu cunoaște limite și la fel de vaste sunt și rezervele noastre de energie pe care le reîncărcăm atunci când răsună muzica pe frecvențe. Asta facem chiar acum împreună, vin Imagine Dragons și Whatever It Takes, doar aici la Remete.

Frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: De la vest răsună chiar acum un hit internațional ce te prinde încă de la primele note. Ascultăm Where is my husband, piesa artistei Ray, care atrage atenția datorită atmosferei sale dramatice și energice, fiind considerată de mulți fani una dintre cele mai memorabile piese pop ale anului 2025. Ne convingem și noi de asta chiar acum aici la RMD, Ray și Where is my husband.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Justin Timberlake și Mirrors a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 10:29, iar noi ne bucurăm de mai mult somn în weekend, dar odată cu această activitate plăcută, să știi că vine nu doar odihna, ci și un număr impresionant de vise pe care le avem în fiecare noapte. Visele, dar și coșmarurile au devenit o parte esențială a somnului nostru, iar despre ele vorbim și noi chiar acum. Deși coșmarurile sunt cele care pot fi de-a dreptul tulburătoare, oamenii de știință spun că ele oferă indicii valoroase despre modul în care creierul procesează emoțiile, amintirile, dar și stresul în timpul somnului. Cercetările arată că visele nu sunt deloc întâmplătoare, ci fac parte dintr-un sistem neurologic complex care funcționează chiar și atunci când corpul se odihnește. În timpul somnului profund, creierul se comportă aproape ca atunci când suntem treji, în timp ce mușchii sunt temporar paralizați pentru a preveni mișcările fizice. Această stare unică permite creierului să creeze imagini și narațiuni emoționale, fără ca organismul să le pună în practică. Oamenii de știință cred că visele ajută creierul să organizeze amintirile și să regleze reacțiile emoționale acumulate pe parcursul zilei. Coșmarurile însă apar atunci când frica sau anxietatea domină aceste procese, reflectând adesea stresul nerezolvat sau conflictele emoționale. Stresul, traumele, lipsa somnului, anumite medicamente și stilul de viață pot crește semnificativ frecvența coșmarurilor. De aceea zic să nu ne speriem atunci când noaptea ne este tulburată de coșmaruri, ci să analizăm care sunt factorii care ar putea duce la apariția acestora. Până atunci însă noi alungăm visele neplăcute cu muzica bună ce răsună aici pe frecvențe. Charlie Puth, Selena Gomez și We Don't Talk Anymore, chiar acum la RMT.

holograf și Antonia cu Întoarce-te acasă răsună chiar acum pe frecvențele noastre. Ne apropiem încet de finalul orei, este 10:50, iar alături de tine, de aici, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Pojoga. Să știi însă că mă întorc și eu și emisiunea Dimineții de Weekend. Răsunăm din nou începând cu ora 11, însă până atunci te lasă cu muzica în difuzoare. Vine Bruno Mars cu piesa Too Good To Say Goodbye, iar spre final de oră o ascultăm pe Lady Gaga și Hold My Hand. Păstrează frecvențele noastre aproape, ne reauzim în doar câteva minute.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Salutare, salutare! Este ora 11 și dăm startul unei noi ore a emisiunii Dimineți de Weekend aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Vocea de la microfon sunt eu, Nicoleta Pojoga, cea alături de care îți petrece acest început frumos de zi de duminică. Împreună să știi că aflăm în această oră care este factorul esențial ce asigură o viață mai lungă și este mai benefic decât alimentația sănătoasă sau exercițiile fizice. Tot astăzi descoperim cum vom putea detecta bolile mentale cu ajutorul telefonului mobil printr-o nouă tehnologie care schimbă complet diagnosticul. Afli mai multe dacă rămâi conectat pe frecvențele noastre sau pe site-ul rmt.md, însă până atunci ne bucurăm de muzica ce răsună chiar acum pe frecvențe. Începem ora alături de Mark Ronson și Bruno Mars cu Uptown Funk doar aici la RMT. Dope.

11 și 9 minute, Alexandra Chirtacă și piesa Aseară a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Noi ne menținem mereu tineri aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret și o facem pe ritmuri de muzică, dar și pentru că descoperim întotdeauna secrete care contribuie la menținerea unei vieți cât mai lungi. Și să știi că vorbim acum despre dietă și exercițiile fizice, care sunt factori ce pot influența durata de viață, însă nu reprezintă cel mai important factor de predicție a longevității. Un studiu realizat de oamenii de știință arată că există un alt factor care ar putea avea un impact mult mai mare asupra reducerii duratei de viață. Deși alte cercetări anterioare asociau somnul de proastă calitate cu o serie de probleme de sănătate, noul studiu realizat în Statele Unite ale Americii a descoperit că un somn suficient are o legătură mai puternică cu o viață mai lungă decât ar avea o dieta și exercițiile fizice. Indicatorii speranței de viață au fost comparați în cadrul acestui studiu cu evaluările subiective ale duratei somnului. În acest sens, un somn care are o durată mai mică de 7 ore pe noapte este considerat deja unul insuficient. În realizarea studiului, cercetătorii au luat în calcul și alte variabile care pot influența speranța de viață, printre care sedentarismul, statutul profesional și nivelul de studii. Rezultatele au arătat că legătura dintre somnul insuficient și speranța de viață mai scurtă s-a menținut la toți participanții. Această cercetare arată că trebuie să acordăm prioritate somnului cel puțin la fel de mult cât acordăm atenție alimentației sau exercițiilor fizice. Un somn bun pe timpul nopții ne va îmbunătăți starea de bine, dar și durata de viață. Deși un studiu de acest gen nu poate oferi o imagine clară privind interacțiunile complexe dintre somn, alimentație și sport, rezultatele lui sugerează că durata somnului pe care o avem în fiecare noapte reprezintă deja un indicator semnificativ al stării de sănătate pe termen lung. Să nu subestimăm așadar niciodată puterea somnului. El este cel care ne poate ajuta să trăim mai mult. El este cel care ne oferă multă energie, așa cum o face și muzica de pe frecvențele remediste. La ea revenim chiar acum. AC/DC și Back in Black răsună chiar acum în difuzoarele tale.

0: hituri internaționale.
1: Cu un ecou răsunător de-a lungul timpului vine în difuzoarele noastre piesa Back to Black a artistei Amy Winehouse, lansată în anul 2006 și care de-a lungul timpului a fost inclusă constant în listele celor mai bune piese ale secolului 21 și este considerată una dintre cele mai influente balade moderne soul și jazz pop. Ne bucurăm și noi chiar acum de această piesă împreună aici la RMT, Amy Winehouse și Back to Black.

www.radioactivitate.md. Ascultă-ne online. What?

Macklemore cu Ryan Lewis și Thrift Shop a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 11:29. Momentul perfect pentru a ne convinge încă o dată care cât de important a devenit rolul tehnologiei în viața fiecăruia dintre noi, mai ales atunci când vorbim despre sănătatea organismului, dar și sănătatea noastră emoțională. Să știi că unele dintre cele mai importante progrese realizate cu ajutorul biomarkerilor digitali constă în detectarea riscului de a suferi de o boală mentală printr-o aplicație pe telefon, monitorizarea pacienților atunci când aceștia se află în afara cabinetului, stabilirea unui diagnostic timpuriu, dar și prioritizarea cazurilor urgente. Toate aceste lucruri au fost evidențiate în cadrul unui forum organizat în Valencia, acolo unde psihologi și cercetători au subliniat importanța biomarkerilor digitali pentru îmbunătățirea proceselor de diagnostic și tratare a tulburărilor de sănătate mentală. Să știi că un biomarker este un concept relevant în medicina de precizie pentru că reprezintă o caracteristică măsurabilă a prezenței unui anumit tip de tulburare în sănătatea fizică sau cea mentală a unei persoane. Trecerea la digital are loc atunci când biomarkerul se manifestă sau se exprimă în timpul interacțiunii dintre pacient și tehnologie. Astfel, cercetătorii au subliniat că există anumite tipare în comportamentul oamenilor atunci când ei interacționează cu telefoanele mobile sau cu rețelele sociale, care pot indica faptul că acea persoană suferă de un anumit tip de tulburare de sănătate mentală. În acest sens, specialiștii au arătat că pacientul ar putea instala o aplicație pe telefon pentru a răspunde săptămânal la câteva întrebări, iar pe baza răspunsurilor cu ajutorul inteligenței artificiale, ar putea fi detectați biomarkere digitale pe care medicul îi poate avea la dispoziție. Acest lucru permite realizarea unui diagnostic mult mai devreme prin utilizarea inteligenței artificiale, iar acest lucru poate ajuta la prioritizarea și organizarea cererii, astfel încât nimeni să nu fie exclus, dar acordând mai multă importanță cazurilor urgente. Uite că și în cazul bolilor de sănătate mentală, deja apare cât mai mult influența tehnologiei și a inteligenței artificiale, iar noi de la această idee călătorim înapoi pe frecvențele remetiste, aici unde ne bucurăm de realitate și de muzica ce răsună în difuzoare. Adele și Love in the Dark vine chiar acum la Remete.

Este ora 11:41. Radu Dolgan și povestea celor doi a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, aici unde, lăsându-ne purtați de timp spre cele mai noi descoperiri din întreaga lume, aflăm că un grup de cercetători americani au creat primul model de plămân pe chip dotat cu un sistem imunitar funcțional, capabil să se protejeze asemenea unui organ viu,

și să reproducă fidel modul în care umplă mână reală reacționează la infecții și inflamații. Această inovație ar putea revoluționa studiul bolilor pulmonare, testarea tratamentelor, dar și ar putea reduce semnificativ utilizarea animalelor în cercetarea medicală. Dispozitivul are dimensiunea unui timbru poștal și este realizat dintr-un material transparent și flexibil, care imită structura și comportamentul unui plămân uman. Marea inovație a acestei echipe este integrarea unui sistem imunitar complet funcțional, care le permite cercetătorilor să observe în timp real modul în care plămânul răspunde la agresiuni externe, cum se declanșează inflamația, dar și cum începe procesul de vindecare. În momentul expunerii unui astfel de plămân la virus, celulele imune s-au mobilizat, au migrat către zona afectată, iar inflamația s-a răspândit în țesut exact ca la pacienții umani. Este pentru prima dată când un astfel de răspuns complex a fost reprodus în afara organismului, semn că sunt înregistrate progrese semnificative în cercetările biomedicale, care ne aduc mai aproape de viitor. Luăm inovațiile și descoperirile cu noi în drumul spre viitor, dar nu uităm nici de muzica bună, pe care o găsim întotdeauna aici pe frecvențe. Madonna și Secret răsună chiar acum la Remete.

tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: Mircea Vintilă și Pământul deocamdată răsună chiar acum în difuzoarele tale, iar pe aceste ritmuri ne apropiem de finalul emisiunii Dimineți de Weekend de astăzi. Este 11:49, eu am fost Nicoleta Pojoga alături de tine de la microfon, dar să știi că te lasă pe mâini bune începând cu oră fixă, pentru că vine colega mea Ariana Morari. Să știi că Ariana a fost mult prea entuziasmată și nu a așteptat până la oră fixă, ea este chiar acum alături de mine în studio. Bună, Ariana!
1: Salutare, Nicoleta! Salutare, ascultătorilor! Da, rămâneți împreună cu mine. Am pregătit ceva foarte fain pentru voi astăzi.
0: Ce ne aduce sfârșitul de săptămână la Permis Audio?
1: Multă muzică bună, ca de obicei, și discutăm despre cinematografie. O să explorăm lumea din jur, pentru că vin cu câteva locuri mai ascunse și multe altele. De fapt, nu vreau să dau prea multe din casă.
0: Corect. Să știi că pentru asta merită să rămână toți cei care ne ascultă alături de tine. Începând cu ora 12 vine emisiunea Permis Audio. Te las cu muzică în continuare, vine și Billie Eilish cu Your Power. Ariana, săptămână ușoară, să ai începând cu ziua de mâine și tu și toți cei care ne ascultă.
1: Și

aparența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Hei, salutare! Sper că ai reușit să-ți bei cafeaua de dimineață, iar dacă nu, fi sigur că eu, Ariana Morar, te voi umple de energie la emisiunea Permis Audio. Ora 12 ne arată ceasul în această zi de duminică și, deși timpul se pare că trece destul de repede, noi suntem abia la început. Ne așteaptă 3 ore pline de muzică faină și curiozități, iar în prima ne axăm pe lumea cinematografică. Îți voi spune cine a câștigat totuși la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, iar pe final vin și cu o recomandare de film pentru această seară. Te îndemnă să-mi rămâi aproape pe frecvențele Radio Moldova Tineret, dar și online pe rmt.md, unde mă pot și vedea, pentru că pornim la Explorat Lumea cu Neon Pill de la Cage the Elephant.

E 12 și 11 minute și High by the Beach de la Lana Del Rey am ascultat. Într-adevăr, cinematografică piesa, ce să zic, și după cum spuneam anterior, chiar pe asta ne axăm în această oră și sunt curioasă dacă avem pe frecvență fane serialului Rick și Morty. Cu o veste super faină vin pentru voi, căci s-ar putea să vă vedeți personajele preferate în curând și pe marele ecrane. Conform unuia dintre creatorii serialului, Dan Harmon, compania Warner Bros. Lucrează la dezvoltarea unui lungmetraj, iar regia ar urma să fie semnată de Jacob Hare, unul dintre regizorii serialului și, printre altele, cu un premiu Emmy acasă. El face parte din echipa creativă a acestuia încă din sezonul al patrulea și a regizat episoade populare, precum More Than a Rick Andre și The Vat of Acid Episode. La acest moment nu prea avem multe detalii despre poveste și nu cunoaștem nici scenaristul, dar ideea unui film Rick și Morty circulă de mai mulți ani și se pare că ar putea prinde viața. Pentru context, Rick și Morty rămâne una dintre cele mai de succes producții ale postului Adult Swim, iar universul său s-a extins deja prin spin-off-uri, anime, jocuri și produse derivate. Vedem personajele chiar și pe diverse tricouri prin oraș. Când aflu și eu mai multe detalii, sigur ți le spun aici la Radio Moldova Tineret, dar până atunci, Shocking You, Shocking Blue, la remetere!

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: A șaptea zi din săptămână și Seven Rings. Ascultăm melodia Trap Pop lansată în 2019 de Ariana Grande. A devenit un hit la propriu, ajungând pe primul loc în clasamentă precum Billboard Hot 100 și UK Singles Chart. Peste 2 miliarde de streamuri are pe Spotify și răsună de la vest. Seven Rings la

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: News. Știri pentru tineri.
1: E 12:32 și da, în sfârșit au fost anunțați câștigătorii oficiale ai celei de-a 79-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. Cu mare mândrie spun că marele trofeu în acest an, mai exact Palme d'Or, a fost câștigat de filmul Fjord, realizat de Cristian Munciu. Pentru el, acesta este deja al doilea Palme d'Or. Primul l-a luat în 2007 pentru filmul 4 Months, 3 Weeks and 2 Days, despre care sunt sigură că ai auzit. Marele premiu al juriului a revenit peliculei Minotaur, semnată de Andrei Zviagintsev. Premiul pentru regie i-a fost acordat lui Javier Calvo și Javier Ambrosi pentru La Bola Negra, dar și lui Pavel Palinovski pentru Faverland. Între timp, premiul pentru scenariu a mers la Emanuel Mare pentru Notre Salut, iar premiul juriului a fost câștigat de Das Getrompte Abenteuer în regia lui Valesky Gribaș. Acestea sunt câteva dintre filmele câștigătoare în acest an, pe care sunt sigură că abia aștept să le vezi și tu, dar pentru că timpul se treacă mai repede până apucăm și noi să le vedem, hai să ascultăm o melodie faină. Cristian Mungiu a spus că vrea să ia premiul și l-a luat, iar Maneskin vine cu Baby Said.

fuge timpul pe finalul piesei Running de la NF. Este deja ora 12:42. Și dacă tot e weekend astăzi și punem accent pe relaxare, ultima intervenție din această oră, zic eu să o dedicăm unei recomandări de film. Ei bine, Before Sunrise, regizat de Richard Linklater, rămâne unul dintre cele mai apreciate filme romantice ale anilor 90. Și dacă poate nu ești un fan al filmelor mai vechi, crede-mă că acesta te va cuceri. Pelicula îi urmărește pe Jesse, interpretat de Ethan Hawke, și Celine, jucată de Julie Delpy, doi tineri care se întâlnesc într-un tren spre Viena și decid să petreacă împreună o singură noapte prin oraș. Farmecul poveștii este simplitatea ei. Vei avea parte de 2 ore de conversații calde, fără conflicte dramatice, diferite relevații sau răsturnări de situație. Nu e deloc plictisitor, pentru că tensiunea există oricum, doar că într-un context mai diferit, pe care chiar te îndemn să-l explorezi. Apropo, filmul a fost urmat ulterior de 2 continuări, intitulată Before Sunset și Before Midnight, care au urmărit această evoluție a celor doi de-a lungul anilor. Dacă ești un cinema fan, sunt sigură că l-ai văzut deja și poate de mai multe ori pe toate 3, căci sunt niște perle cinematografice la propriu, iar dacă nu, în această seară de duminică, pare momentul perfect să o faci. Despre oamenii frumoși, filmul ne spune, și despre oameni frumoși ne cântă David Guetta și Sia, cum la remata.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

spus AJR și sper că nici tu nu vei părăsi frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că emisiunea Permis Audio continuă. Acum ceasul bate 12:50 și te las pe mâna muzicii cu ritmuri de jazz de la Caravan Place, dar de la Orofixo microfonul revine la mine. Ariana Morar sunt și mă voi folosi de ocazie să-ți reamintesc că alături de colegii mei te așteptăm cu drag și pe paginile de social media ale postului nostru. Bucură-te de muzică și rămâi aproape!

Emisiunea Permis Audio continuă și acum la ora 13. La microfon sunt tot eu, Ariana Mărar, și te salut atât pe frecvențele Radio Moldova Tineret, cât și online pe rmt.mda. Avem o atmosferă super faină afară, de aceea te îndemn să mai cu tine și să ieși și la o plimbare, în timp ce discutăm despre noi acuzații legate de Meta, dar și despre frați, pentru că avem Ziua Internațională a Fraților în calendar. Bineînțeles că nu trece nicio oră fără muzică bună, vom asculta atât hituri internaționale, cât și melodii autohtone de suflet și, de fapt, dă volumul tare, pentru că începem ora cu o piesă proaspăt lansată de la Kygo și Dant Minsky, Heaven on Your Mind se numește.

La rămătă am aprins focul inimii alături de Ștefan Folklorts, dar dacă tot vorbim de foc, care poate fi și cald și destructiv, se pare că Meta și WhatsApp trec prin unul mai puțin plăcut. Știi bine că atunci când pornim o conversație nouă pe WhatsApp, aplicația ne anunță din start că ele sunt criptate end-to-end și nu pot fi accesate de companie, adică practic pot fi văzute doar de participanți. Totuși, în statul Texas, Statele Unite ale Americii, procurorul general Ken Paxton acuză din nou companiile că induc în eroare utilizatorii spunând astea. Potrivit plângerii depuse în instanță, Meta ar încălca legislația privind protecția consumatorilor prin practici considerate înșelătoare legate de securitatea comunicațiilor. Procurorul susține că există dovezi care ar indica posibilitatea accesării conținutului chaturilor, dar Meta evident respinge aceste acuzații. La ce concluzie va ajunge instanța ne va arăta doar timpul, dar cert este că pentru propria ta siguranță e mai bine să fii precaut cu conversațiile online. Pentru a delua puțin acest subiect mai serios și mai complicat, acum la 13 și 12 minute, căci asta ne arată ceasul, hai să-i dăm cu puțină dragoste de la Radcliffe Trace și melodia Wanna Be Loved.

0: One who cares.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Cea sâlbată 13:22 de minute, Lazy Boy de la Franz Ferdinand. Am ascultat la rămătă și, deși o zi mai lazy avem și noi astăzi pe final de săptămână, continuăm să descoperim lucruri noi și ne oprim chiar la ochii noștri. Ce culoare sunt ai tăi? Ei bine, eu i-am căprui ca majoritatea oamenilor, dar să știi că dacă tu ai verzi, poate, faci parte din cei cu cea mai rară culoare a ochilor. Da, se pare că doar 2% din populația globului are ochii verzi și, apropo, raritatea asta ține de genetică. Hai să-ți explic. Culoarea ochilor nu este determinată de o singură genă, ci de interacțiunea complexă a zeci de gene care influențează cantitatea de melanină din iris. Un rol important îl au genele OCA2 și HERXC2, care controlează producerea pigmentului și pot duce la apariția unor nuanțe mai deschise. Paradoxal este că ochii verzi nu conțin de fapt pigment verde propriu-zis. Această nuanță apare prin combinarea unui pigment galben numit lipocrom cu o cantitate redusă de pigment brun. Deci poți practic spune că ai ochii verzi sau galben căprui. Bine, eu glumesc clar lucru, dar chiar este nevoie de o combinație genetică foarte specifică pentru ca această culoare să apară. Am vorbit puțin despre ochi, care sunt și oglinda sufletului și dacă îți lipsește cineva, sigur ți se vede în ochi dorul despre care ne cântă Ulizana Orozova.

0: internaționale.
1: S-a schimbat oare iubirea de-a lungul timpului? Se pare că Kenya Grace asta crede, căci se audă de la vest cu melodia Strangers, versurile căreia explorează ghosting-ul contemporan. Să ne lăsăm conduși de energia ritmurilor EDM la Permis Audio.

Chiara ne-a cântat acum la 13:42 și să știi că eu pe wishlist aș adăuga mai mult timp petrecut cu cei dragi. De fapt, astăzi discutăm anume despre cel petrecut cu frații, căci pe 24 mai este marcată Ziua Internațională a Fraților. Apropo, nu vorbim doar despre cei de sânge, dar inclusiv și despre persoanele cu care împărtășim o legătură cumva mai apropiată și mai strânsă. Cercetătorii au observat de fapt că frații, mai ales cei apropiați ca vârstă, tind să se ceartă mai des. Și probabil ai simțit-o și tu pe

pielea ta. Dar să știi că această conflictă ne ajută de fapt să dezvoltăm abilități importante, precum negocierea, gestionarea emoțiilor și înțelegerea perspectivelor celorlalți. În multe culturi, frații mai mari au și rolurile de protecție și sprijin pentru cei mai mici. Da, nu putem nega că această legătură dintre frați este una dintre cele mai puternice relații umane și chiar a inspirat de-a lungul timpului multe cărți, filme, diferite picturi și piese de teatru. Dă-i un col fratelui tău și petreceți mai mult timp împreună, nu doar astăzi, dar zi de zi. Un frate cât o comoară, nu-i așa? Despre oameni, apropo, ne cântă și Eddie Vedder, căci răsună la rămătă cu piesa Society.

Am petrecut deja două ore faină împreună și încă una la fel de energică ne așteaptă. 13:52 de minute avem pe ceas, iar microfonul e la mine. Ariana Morar sunt eu, ești conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde Vunc și Scarlet Aura vin să ne spună un secret. Între timp, ascultă-l și rămâi aproape, inclusiv și paramatea.md.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ce să văd și ce să auzi, emisiunea permisă audio continuă la Radio Moldova Tineret. Salut, salut, ceasul bate ora 14, iar eu, Ariana Morar, am revenit la microfon pentru că vreau să-ți povestesc despre un lac care nu îngheață și continuă să-i fascineze pe oamenii de știință, dar și despre motivul de ce tindem să ne personificăm fricile de-a lungul secolelor. Fă-ți un ceai, dă volumul tare și hai să începem călătoria noastră muzicală cu ochii închiși, ascultând o melodie de la Imagine Dragons.

E 14:10 și final de mai. Noi am fost pe plajă cu Carly Rae Jepsen și melodia Beach House, dar echilibrăm balanța temperaturilor cu cele puțin mai reci și mergem direct în Antarctica. Noi explorăm fauna astăzi, ci căutăm un loc care continuă să-i fascineze pe oamenii de știință. Don Juan Pond se numește unul dintre cele mai sărate corpuri de apă de pe pământ. Lacul se află în regiunea McMurdo Dry Valleys și are o salinitate de peste 40%. Ca să te prinzi și tu cât de mare este de fapt această cifră, apa lacului are o consistență asemănătoare siropului și nu îngheață nici măcar atunci când temperaturile coboară până la minus 50 de grade Celsius. Asta pentru că conține cantități foarte mari de clorură de calciu, care împiedică formarea cristalelor de gheață și, da, menține apa în stare lichidă. Îți spun și un alt secret. Acest lac este mai sărat chiar și decât Marea Moartă, care are o salinitate de 34% și de aproximativ 12 ori mai sărat decât oceanele planetei. Don Juan Pond are doar 10 cm adâncime plus minus cei drept și a fost descoperit în 1961 de doi piloți ai Marinei Statelor Unite, de la care și-a primit și numele. Pentru cercetători, acesta rămâne a fi un sit de interes, iar în cazul nostru la Radio Moldova Tineret, muzica preia controlul. Cu ritmuri de rock clasic de la AC/DC continuăm și ascultăm Got Some Rock and Roll Thunder.

am fugit cu Mihail și dacă continuăm pe această notă sportivă de survival, te-ai întrebat vreodată dacă poate un om să înoate mai repede decât un rechin? E 14 și 21 de minute și, bine, eu am privit un film ieri și am căutat răspuns la această întrebare. Se pare că, în majoritatea cazurilor, răspunsul este, din păcate, nu. Cel mai rapid rechin din lume este rechinul Mako cu înotătoare scurtă. Și nu vreau să te sperii, dar ar fi o idee bună să nu te intersectezi cu el, pentru că poate atinge aproximativ 70 de kilometri pe oră. Prin comparație, Michael Phelps, cel mai medaliat înotător olimpic din istorie, are o viteză maximă de aproximativ 9,7 km pe oră. În 2017, Phelps a participat la un experiment pentru Shark Week și a fost comparat cu un mare rechin alb. Echipat cu un costum inspirat de pielea rechinilor și cu o mononătătoare, el a parcurs 100 de metri în 38,1 secunda. Rechinul ar fi parcurs aceeași distanță în 36,1 secundă, potrivit datelor științifice. Totuși, trebuie să avem în minte faptul că rechinii nu înoată permanent la viteza maximă. Mako și marele rechin alb folosesc aceste accelerații, să-i zic, doar pentru perioade scurte, atunci când urmăresc o pradă. În mod obișnuit, cercetătorii spun că ei se deplasează cu aproximativ 4 km pe oră. Și iată, în aceste condiții, un înotător de elită, precum Michael Phelps, ar putea depăși un rechin. Concluzia este simplă, nu risca pentru că probabil vei pierde această cursă, deși, da, avem speranțe spre bine. Noi continuăm cu muzica, acum mai informat și cu această curiozitate în minte. 10:45 de la Tiesto și Tate McRae se aude la Permis Audio.

0: hituri internaționale.
1: Cu ritmul Alternative Metal, la rubrica Best de la Vest se aude o piesă de pe albumul Still This Album, care a debutat în clasamentul Billboard 200. Melodia lansată de System of a Down în 2005 vorbește despre izolare, presiunea și dorința de evadare. Ascultăm Highway Song la remete.

Galaxie a fost cu Iubește-mă în doze mici la emisiunea Permis Audio. Este 14:42 și apropo de iubire, ea este cu noi de când lumea și pământul. Și știi ce altceva mai e? Fricile. Da, din moși strămoși și de mici copii trăim cu anumite frici. De exemplu, de monstrul Baobab care vine noaptea. Dar te-ai întrebat vreodată de ce tindem să personificăm aceste lucruri care ne amenință? De la boli și diferite furtuni până la calculatoare care nu funcționează, noi oamenii chiar avem tendința de a atribui intenții și trăsături umane unor fenomene la care nu ne așteptam. Un exemplu celebru este chiar imaginea morții, sub forma acelui personaj uman cu o coasă, apărut în Europa în timpul Marii Cime. Chiar și astăzi există virusuri, uragane sau diverse furtuni, după cum spuneam, descrise adesea ca și cum ar avea o voință proprie. Conform studiilor, această tendință apare în special atunci când ne confruntăm cu situații mai greu de înțeles sau de controlat. Psihologii chiar au denumit acest fenomen, antropomorfizare se numește, și spun că el ne oferă senzația că înțelegem mai bine ceea ce se întâmplă și că putem anticipa mai ușor evenimentele din viitor. Antropomorfizarea poate avea efecte diverse, să-i zic. Uneori poate duce

la decizii raționale, iar în domeniul sănătății poate fi chiar utilă. Am citit câteva studii realizate în timpul pandemiei care au arătat că prezentarea virusului ca un personaj, precum domnul coronavirus, de exemplu, i-a făcut pe oameni mai dispuși să respectă recomandările medicale și măsurile de protecție. Da, multă secretă ascunde creierul nostru într-adevăr și acesta fiind spus, mă bucur că de muzică nu ne este frică, ci din contra o iubim. Talk Talk de la Charlie XCX.

tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Pe ultime la acorduri al Melody Contrasense de la Shani și Mater Games ne luăm și noi rămas bun pentru astăzi. E 14:50 de minute, iar emisiunea Permis Audio se finalizează aici și revină deja weekendul viitor. Ariana Murar sunt eu, cea care te-a ghidat de la microfonul ultimele 3 ore aici la Radio Moldova Tineret și online pe rmt.md. Rămâi aproape însă și nu pleca nicăieri, pentru că de la oră fixă începe emisiunea Intonații Moderne, iar colega mea Ana Rotaru ți-a pregătit ceva super interesant. Te las acum cu razele soarelui și Miley Cyrus în difuzoare. Ai grijă de tine și pa, pa!

0: Intonații moderne.
1: Cine muncește bine, se odihnește pe măsură. De la acest gând începem emisiunea Intonații moderne. Ora 15 este la ceas și iarăși te salut eu, Ana Rotaru, într-o după-amiază caldă de duminică. În această ediție, atmosfera va fi înfierbântată și mai mult de hiturile de la vest. Cât suntem în așteptarea lor, aflăm cum a fost petrecută noaptea europeană a muzeilor la Banca Națională a Moldovei. Una dintre principalele atracții ale evenimentului a fost lingoul de aur de peste 12 kg. Totodată, 24 mai vine și cu o bucurie pentru elevi. Au mai rămas doar 5 zile până la sfârșitul anului școlar. Ultimul sunet va avea loc vineri, iar Direcția Generală Educație, Tineret și Sport recomandă ca durata festivității să nu depășească 45 de minute. Rămâi pe frecvențele Radio Moldova Tineret pentru puțină fericire sub formă de muzică. Îi ascultăm chiar acum pe Young Rising Songs cu melodia Hi!

muzica rămâne cea mai plăcută formă de relaxare. Tocmai de asta l-am ascultat pe Sting cu melodia Inside. Și apropo, calendarul ne apropie de sfârșitul anului școlar, un moment așteptat de elevi, poate mai puțin de absolvenți. Dar, dincolo de aceste nuanțe, în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, activitățile dedicate festivității ultimului sunet vor avea loc vineri, 29 mai, notează dies.md. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport în contextul în care 31 mai este duminică. Una dintre recomandările venite este ca durata activităților să fie de maximum 45 de minute. De asemenea, trebuie respectat caracterul solemn al festivității, inclusiv onorarea simbolurilor de stat și ale municipiului Chișinău. După cum bine știi, 30 și 31 mai sunt zile de sâmbătă și duminică. De aceea, instituțiile de învățământ din întreaga țară pot decide independent data organizării festivității de încheiere a anului de învățământ și forma de desfășurare a ultimului sunet. Ei bine, zic să trecem peste toate aceste momente organizatorice pentru a putea savura din plin o melodie profundă și încărcată de sensibilitate. Răsună Se ascunde ea de la Alexandra Chirtoacă.

0: internaționale.
1: 15 și 18 minute ne arată ceasul și la Radio Moldova Tineret ne lăsăm conduși de ritmurile muzicii. Următoarele 2 minute și ceva le petrecem în compania artistei americane Sabrina Carpenter cu hitul Espresso. Piesa chiar uimește prin combinația de subgenuri pop și dance, dar și versurile melodiei sunt destul de interesante. Piesa conține versuri despre încrederea în sine. Deci Sabrina Carpenter ne învață să avem încredere

În difuzoarele Radio Moldova Tineret a răsunat vocea cântărețului Jake Bagu, melodia Last. Și acest weekend este pe departe de a fi unul leneș, căci peste 1000 de vizitatori au pășit ieri pragul Băncii Naționale a Moldovei. Ei bine, motivul principal care a adunat atât de multă lume a fost cea de-a 22-a ediție a evenimentului Noaptea Europeană a Muzeilor din Republica Moldova, la care instituția a participat pentru al treilea an consecutiv. Una dintre principalele atracții ale evenimentului a fost lingoul de aur de peste 12 kg, cu o valoare de peste 30 de milioane de lei, scrie moldpress.md. Vizitatorii au redescoperit patrimoniul monetar al Republicii Moldova și istoria leului moldovenesc. La fel, persoanele care au venit la BNM au aflat cum sunt create și protejate bacnotele de lei moldovenești, ce tehnologii stau la baza siguranței acestora și prin ce elemente poate fi verificată autenticitatea banilor. Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a afirmat că interesul manifestat de public reconfirmă importanța dialogului deschis dintre Banca Centrală și cetățeni. Și aici, la Radio Moldova Tineret, purtăm diverse conversații, însă ne oprim pur și simplu atunci când muzica răsună sau când ne invită la ora 15:25 Smiley și Felis să dansăm un pic sau să dansăm într-un vals.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Ceasul a fixat ora 15:32 și energia bună se răspândește uniform prin hiturile de la vest. Avem un interes deosebit pentru melodia Devotion de la Ellie Goulding. Momentul apariției acestui single este anul 2015. Piesa a fost apreciată de publicul din Marea Britanie, cât și din celelalte țări. Despre Ellie Goulding ți-am tot povestit, acum e timpul și să o ascultăm aici la Radio Moldova.

lucruri frumoase, am ascultat-o pe Miley Cyrus cu melodia Easy Lover și la fel de dinamic este și sistemul educațional, așa cum sunt prevăzute modificări noi. Noutatea din acest sfârșit de săptămână este că tinerii specialiști și profesorii cu experiență medie în educație ar putea beneficia de locuințe sociale dacă vor alege să preda în școlile din raionul Ungheni. Dan Perciun, ministrul educației și cercetării, a declarat în cadrul unei emisiuni de la jurnal TV, că un astfel de proiect ar putea fi pilotat de anul viitor, scrie dies.md. În cadrul emisiunii, Dan Perciun a mai declarat că Moldova nu duce lipsă de profesori în ansamblu, ci are o problemă de repartizare geografică a cadrelor didactice. Contextul este unul mult mai amplu. Tinerii specialiști care aleg să activeze în școlile și grădinițele din Republica Moldova după absolvire, urmează să primească până la 375.000 de lei în funcție de loc în care activează și disciplina predată. Așadar, profesorii valoroși sunt de nelocuit și avem nevoie de ei pentru a face educație de calitate. După ce am tras aceste concluzii, îi oferim spațiu și cântărețului Delta pe obraz cu melodia Strigă.

nascor. Dar noi fugim de pace, lasă în urma ta măcar un semn, lasă-mi ceva să pot să aștern, o zi sau un ceas, o pată de ce.

E ora 15:47, Delta pe obraz a strigat și n-a cântat la emisiunea Intonații Moderne, iar noi l-am auzit. Între timp ceasul ne schimbă planurile, vom amâna discuțiile până la oră fixă. Tu însă nu pleca departe, rămâi cu Radio Moldova Tineret pe frecvențe sau conectează-te online pe rmt.md. Mai departe o ai în difuzare pe Minelli, una dintre cele mai apreciate cântărețe.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Intonații moderne.
1: Salutare, salutare oameni dragi, petrecem încă o seară liniștită pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Sper că ești pregătit moral, spiritual sau fizic pentru ziua de mâine și o nouă săptămână. Până atunci însă o luăm mai ușor și ne bucurăm de lucrurile frumoase la emisiunea Intonații Moderne. Fie că ne asculti de pe canapeaua de acasă sau din mașină. La ora 16 vorbim despre regizorul Mihai Țernă, care s-a remarcat la Festivalul de la Cannes din acest an cu filmul Kiss și Now My Love, iar apoi ne luăm o doză de motivație de la un ghid montan nepalez care și-a depășit propriul record mondial. Bărbatul a cucerit muntele Everest de 32 de ori. Ioan Rotaru zic că în teorie sună simplu, dar în realitate e mai complicat. De aceea facem ce știm noi mai bine și anume îi ascultăm pe direcția 5 și melodia Polul Nord și Polul Sud.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Radio Moldova tineret răsună și ziua și noaptea, cum l-am ascultat pe Franz Ferdinand cu melodia Night or Day. Și deși industria muzicii este un domeniu competitiv, cel mai provocator este să concurezi cu tine însuți. Dar este posibil din moment ce un ghid montan nepales și-a depășit propriul record mondial pentru cele mai multe ascensiuni pe muntele Everest. Cami Rita Sherpa, supranumit și omul Everest, a ajuns pe cel mai înalt vârf din lume pentru a 32-a oară. Alpinistul în vârstă de 56 de ani conducea un grup de turiști spre vârful de 8.849 de metri atunci când a stabilit noul record. Tot în aceeași zi și alpinista Lhakpa Sherpa, cunoscută drept Regina Muntelui, și-a depășit propriul record feminin după cea de-a 11-a ascensiune pe Everest. Departamentul de turism din Nepal i-a felicitat pe ambii alpiniști pentru această realizare istorică, spun ei. Așadar, trebuie să tindem cu toții spre a deveni cea mai bună versiune a noastră. Pentru a transforma această afirmație în realitate, au muncit din plin și cântăreții Ștefan și Caterina, iar rezultatul final este melodia Primăvara.

0: internaționale. When you hold
1: me in the street. Suntem la ora 16:22 și avem un weekend cu acorduri line la Radio Moldova Tineret. Răsună o baladă lentă de la Little Mix și Jason Derulo. Duietul celor doi artiști a dat naștere hitului Secret Love Song, o piesă despre o iubire neîmpărtășită. Cântecul s-a clasat fără multă promovare pe locul 20 în Australia, Irlanda, Noua Zeelandă și Liban. Ei bine, poate nu vom afla secretul iubirii, dar îi vom asculta pe cei doi artiști cu drag.

0: Digi pentru tineri.
1: Momentan este ora 16:31 și evident programul emisiunii Intonații Moderne prevede și rubrica Top News. Este o ocazie bună pentru a-ți spune despre escrocheriile online. Uită că cetățenii Republicii Moldova primesc la telefon mesaje de avertizare de la Inspectoratul General al Poliției, după ce cazurile de escrocherii au luat amploare în ultimele zile. Oamenii sunt atenționați că escrocii se prezintă ca fiind angajați de la bănci, poliție sau curieri și le solicită diferite date, după care rămân fără bani. Poliția îndeamnă de asemenea cetățenii să nu ofere necunoscuților coduri, date bancare sau bani. Totodată, recomandarea oamenilor legii este să încheiați apelul suspect și să anunți imediat autoritățile la numărul 112. Iată, prietene, că peste 11 milioane de lei au fost furate de escroci de la începutul săptămânii curente, iar aproximativ 100 de persoane au devenit victime. Ba mai mult, potrivit oamenilor legii, cele mai mari sume pierdute au fost între 600 de mii și 800 de mii de lei. În unele cazuri, victimele au transmis escrocilor bani chiar în numerar. Prietene, este mult mai grav decât credeam, deci nu trebuie să divulgăm nimănui datele personale. Cu lecția învățată se poate asculta și puțină muzică. Ne vin chiar acum pe frecvențe Zdob și Zdub și melodia Omul Lilia.

0: Hituri internaționale.
1: Și pentru a asculta hiturile internaționale găsim mereu câteva minute disponibile. Ne cucerește cu vocea sa emoționantă cântărețul Damiano David cu melodia Zombie Lady. Piesa a fost lansată cu succes în anul 2025 și a ajuns la inima fanilor. Melodia a devenit al doilea single numărul 1 al cântărețului în Polonia. Ei bine, dă volumul sus mai tare la ora 16:40 și savurează așa cum se cuvine weekendul.

Ta, fiindcă are muzica în sânge, ne-am convins de asta în timp ce am ascultat interpretarea piesei What About Us din 2017. Și pentru că iubim tot ce este legat de Republica Moldova, vorbim la ora 16:47 de minute și despre regizorul Mihai Țernă, care s-a remarcat la festivalul de la Cannes din acest an cu filmul Chișinău My Love. Deși filmul nu a fost încă lansat oficial, teaserul producției a atras atenția publicului și a profesioniștilor din cinematografie, proiectul fiind considerat unul dintre cele mai promițătoare filme aflate în pregătire. În cadrul evenimentelor organizate la Cannes, Mihai Țernă a fost distins cu un trofeu special acordat pentru contribuția sa artistică și pentru promovarea cinematografiei europene și moldovenești pe scena internațională. Apropo, poate mulți nu știu, dar nu este pentru prima dată când Mihai Țernă ajunge la festivalul de film de la Cannes. Regizorul a mai fost prezentat în cadrul festivalului și în anul 2011 cu scurtmetrajul său Trilogia, o producție dramatică dedicată Holocaustului și exterminării evreilor și romilor în Polonia. Deci oamenii talentați ajung peste tot în lume și reușesc să cucerească noi culmi. Frumos ar fi din partea noastră să-l ascultăm aici la Radio Moldova Tineret și pe Alternosfera cu melodia Columb.

16 și 51 de minute ne arată ceasul, ne-a răscolit emoțiile, alternosfera cu melodia Columb. Și dacă cântărețul spunea că e ceva despre o colivie, noi avem deplină libertate la emisiunea Intonații Moderne. Alegem hiturile care ne plac și discutăm despre absolut tot ce este important de știut. Ne reauzim tot aici la Radio Moldova Tineret și de la ora 17. Până atunci ne rătăcim pe străzile din Paris alături de Zaz.

0: intonații moderne.
1: La ceas bate ora 17, iar eu, Ana Rotaru, îți propun să observăm și alte lucruri pe lângă trecerea timpului. Încet, încet se face seară și încă un weekend zboară din calendar, noi să rămânem la emisiunea Intonații Moderne. De exemplu, aflăm la ce etapă se află procesul de amalgamare a localităților din Republica Moldova. Cu trei răbăți seara de la nord la sud, iar apoi rămânem în zona psihologiei. Un studiu arată că numărul persoanelor cu tulburări mentale a ajuns la 1,2 miliarde la nivel mondial. Știu că pare greu de crezut, dar ai puțină răbdare și vom discuta despre toate. Momentan suntem patriotici și ne iubim țara, căci ascultăm melodia În țara în care m-am născut, de la Vama.

Formația The Beatles este o legendă a muzicii. Am ascultat și noi pe frecvențele Radio Moldova Tineret melodia Now and Then din 2023. Și așa cum spunea și titlul melodiei, din când în când e bine să ne întrebăm cum ne simțim. Se pare că avem cu toții nevoie de asta, deoarece numărul persoanelor care suferă de tulburări mentale a ajuns la 1,2 miliarde la nivel mondial, aproape dublu față de cifra înregistrată în anul 1990. Și mai grav este că această creștere accentuată a transformat tulburările mentale în principala cauză de dizabilitate la nivel global, depășind bolile cardiovasculare, cancerul și afecțiunile musculoscheletice. Deci nu e glumă, prietene, povara tulburărilor mentale a crescut în toate regiunile lumii între 1990 și 2023. Însă amploarea fenomenului diferă semnificativ în funcție de regiune și nivelul de dezvoltare. Regiunile cu venituri mari, de exemplu inclusiv Europa de Vest, au înregistrat unele dintre cele mai ridicate rate ale poverii tulburărilor mentale, în special în țări precum Olanda, Portugalia și Australia. Acum este tot mai evident de ce avem nevoie de muzică. Un pic debusolați, dar o ascultăm pe Vera cu melodia Radule.

0: Hituri internaționale.
1: Ora 17:20 ne arată ceasul și nu știu cum arată planurile tale pentru ziua de duminică, dar cele ale cântăreței Billie Eilish sunt grandioase. Ascultăm hitul When the Party's Over, lansat în anul 2018. În 2-3 cuvinte, este o baladă la pian simplă, tristă și melancolică, exact ce trebuie să ascultăm spre seară. Ei bine, vest de la vest ne încântă și în acest weekend.

La emisiunea Intonații Moderne avem aceeași pasiune pentru muzică. I-am ascultat pe Jay-Z și Bebe Rexha cu Me, Myself and I din 2015. Au trecut 30 de minute din această oră și sunt sigură că ai auzit până acum despre procesul de amalgamare. În privința acestuia am și eu câteva detalii pe care aș vrea să le fixăm împreună. 4 localități din raionul Ialoveni s-ar putea uni într-o singură entitate administrativă în cadrul procesului de amalgamare voluntară. Împreună, satele Dânceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci ar putea depăși 5.000 de locuitori, condiție esențială pentru acces la fonduri europene destinate infrastructurii și serviciilor publice. Mai detaliat, la Dânceni, sătenii au avut ales între două scenarii. Primul viza unirea cu orașul Ialoveni și cel de-al doilea unirea cu satele Suruceni, Nimoreni și Malcoci. Sătenii susțin că amalgamarea va veni la pachet cu șanse noi pentru dezvoltare. Reforma administrativă teritorială anunțată de autorități introduce un prag minim de 30.000 de locuitori pentru fiecare primărie, reducerea numărului de raioane de la 32 la 10, reorganizarea serviciilor publice și triplarea stimulentelor financiare pentru localitățile care aleg să se unească. În prezent, peste 600 de primării au lansat procesul de amalgamare voluntară. Așadar, rămâne să vedem cum se va încheia procesul de amalgamare. Momentan nu pot să-ți spun mai multe, însă un lucru e cert. Muzica continuă să răsune pe frecvențe și urmează să visăm împreună cu Mihail.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: E 17:39, iar punctul culminant la Radio Moldova Tineret vine atunci când hiturile răsună pe frecvențe. Se aude Khalid cu hitul Satellite din 2022. Desigur, aș putea să-ți povestesc mai multe despre procesul de creare al melodiei, însă am găsit declarațiile cântărețului. Iată ce a spus acesta despre piesa sa. Satellite este un portret vizual al dezvoltării mele ca ființă umană și al călătoriei iubirii de sine pe care am trăit-o în viața mea. Ei bine, în viața noastră este și foarte multă muzică.

În acest weekend am ascultat-o și pe Lola Ian cu melodia Messi. Și dacă muzica poate fi ascultată de oricine, în cazul burselor Erasmus Plus, lucrurile stau un pic diferit. Spun să aflăm împreună conceptul acestui proiect. Erasmus Plus este programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, care susține schimbările educaționale și cooperarea internațională în aceste domenii. Acesta oferă burse și oportunități de învățare studenților, cercetătorilor și cadrelor didactice și susținându-i. Actualul program Erasmus Plus, care derulează în perioada 2021-2027, este pentru persoanele de toate vârstele și își propune să devină mai inclusiv, mai digital, mai verde și să susțină reziliența procesului educației în condiții pandemice. Însă, e important de știut că în cadrul programului Erasmus Plus nu poți candida pe cont propriu, ci numai ca partea unei instituții și organizații eligibile. Dacă ești student sau cadru didactic, te poți înscrie doar prin intermediul universității. De aceea, este important să verifici dacă instituția a încheiat parteneriată cu universității europene și dacă oferă această oportunitate. Deci, oportunități sunt, rămâne doar să fim deschiși spre experiențe noi. Acum însă ne exprimăm dorința de a-l asculta pe Snails cu melodia Cărărușa.

Ne-am plimbat și noi puțin pe cărărușa lui Snail, să acum privim la ceas, e ora 17:51 de minute și ne despart doar câteva clipe de sfârșitul emisiunii Intonații Moderne. Ne pregătim să ne luăm rămas bun unii de la alții, însă facem și o totalizare. Cu păreri, reacții, impresii la cald, poți veni pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Ioana Rotaru, vreau să remarc că informarea continuă pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că Valeria Suhar vine cu emisiunea în loc de epilog. Seriile de mai au mai mult farmec cu muzică pe fundal, de aceea vei asculta melodia Off the Table din 2020. La revedere și fii deschis provocării!

0: în loc de epilog.
1: Salutare și bine ai revenit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este o seară frumoasă de duminică, iar eu îți propun să o petreci alături de mine, Valeria Suhar, căci ți-am pregătit multe subiecte faine. Așadar, în această ediție a emisiunii În loc de epilog, discutăm despre protecția solară și efectele razelor solare asupra îmbătrânirii prematurii. Experții spun că, indiferent de anotimp, fie că e luna mai sau e mijloc de toamnă, fiecare dintre noi trebuie să aibă întrusa sau o cremă cu SPF. Iar dincolo de aspectul nostru fizic, cred că e cazul să ne îmbogățim și orizonturile culturale. Iar eu mă bucur să te anunț că la Chișinău, în premieră, va fi proiectat un film care, în martie 2026, a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun documentar. Însă, vis-a-vis de informații, ți-am pregătit și multă muzică, iar acum ne începem ora cu un hit legendar din anul 1980, Another One Bites the Dust, de la Queen.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Pe undele noastre radio, tare și frumos a răsunat melodia Look at Me Now de la Emily King. În sfârșit avem parte de multă lumină, de fapt e firesc așa să fie, căci au rămas câteva zile până la vară. Iar în acest context nu ar trebui să ignorăm protecția solară. Pielea este expusă zilnic la radiațiile UV, chiar și atunci când mergem la serviciu, conducem sau când ne plimbăm. Chiar și în zilele mohorâte de primăvară sau sub cerul acoperit al toamnei, pielea intră în contact cu radiațiile UV. Neprotejată, pielea poate fi mai predispusă la arsuri solare, pete pigmentare, linii fine și semne de îmbătrânire prematură. De aceea, SPF-ul ar trebui să facă parte din rutina noastră zilnică. Protecția solară nu ar trebui privită ca un pas ocazional, rezervat concediilor și ca o parte firească a dimineții, la fel ca hidratarea sau curățarea tenului. În plus, este important să alegi un produs cu o textură cât mai plăcută, pe care să-l poți folosi constant, fără senzația de ten încărcat. SPF-ul, de fapt, arată nivelul de protecție oferit împotriva radiațiilor UV, cele asociate în principal cu arsurile solare. Tocmai de aceea, în perioadele cu expunere mai intensă, vara, în vacanță, la mare, la munte sau în timpul activităților desfășurate în aer liber, poate fi utilă folosirea unui produs cu SPF 50+. Un nivel ridicat de protecție poate fi potrivit și atunci când pielea este mai sensibilă, de exemplu, dacă, după anumite proceduri dermatologice, observat că este mai iritată sau în perioadele în care folosești produse exfoliante, ori tratamente care pot crește sensibilitatea la soară. Totuși, un SPF ridicat nu înseamnă protecția completă pe tot parcursul zilei. Produsul trebuie aplicat în cantitate suficientă și reaplicat atunci când este nevoie, mai ales după transpirație, în not sau dacă ștergi pielea cu prosopul destul de des. Protecția solară se aplică uniform pe toate zonele expuse, inclusiv urechile, linia părului, gâtul, decolteul și zona de sub bărbie. În rutina de dimineață, SPF-ul se folosește la finalul pașilor de îngrijire, înainte de machiaj, dacă ești domnișoară. Și dacă de lumina soarelui e necesar totuși să ne protejăm, e bine, în cazul notelor muzicale, lucrurile funcționează nițel diferit, de asta te invit să ascultăm în continuare melodia Oare de la Cristian Condra, aici pe frecvențele Radio Moldova, Tinerete.

Muzica mereu de curs emisiunii noastre, iar în continuare ascultăm Bad Dreams, o melodie a cântărețului și compozitorului american Teddy Swims. Să știi că Bad Dreams a fost lansată imediat după un concert la premiile MTV Video Music Awards din 2024, unde Swims a interpretat mai multe piese legendare, inclusiv Lose Control, The Doors și un cover al piesei Stay de la Ariana și Mickey Echo. Dacă e să vorbim despre sensul piesei, versurile ne spun despre sentimente profunde care vin dintr-un loc de suferință și durere, ce duc ulterior la dezorientare și insomnie. Acum nu pierdem timpul și ascultăm imediat Lose Control, de fapt Bad Dreams de la Teddy Swims.

0: știri pentru tineri.
1: E weekend, însă informațiile de actualitate nu dispar de pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Uite că ambasada Danemarcii în Republica Moldova invită publicul la premiera documentarului danezo-cioh Mr. Nobody Against Putin. În martie 2026, filmul a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun documentar. Filmul îl urmărește pe Pavel Tarankin, un profesor rus din orașul miner Karabaș, care documentează în secret modul în care școala sa este transformată într-un centru de recrutare pentru războiul din Ucraina. Documentarul va fi proiectat în mai multe locații din Chișinău, inclusiv la Cineplex Loteanu pe data de 31 mai, ora 16, iar participarea necesită rezervarea prealabilă, și la Cinema Odeon pe data de 19 iunie, ora 19, iar intrarea este liberă și fără înregistrare. Și tot acolo va fi proiectat, doar că pe 26 iunie, la aceeași oră, și la fel, intrarea este liberă fără înregistrare. Pavel Tarankin, de fapt, trăiește acum în exil în Europa, după ce a fugit din Rusia și a luat cu el și materialul video care avea să devină filmul Mr. Nobody Against Putin. Documentarul se bazează pe imagini înregistrate în secret de acest profesor, care dezvăluie modul în care administrația Putin urmărește să îndoctrineze elevii în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Documentarul este considerat unul puternic și arată cum lecțiile de propagandă pro-război și manifestările patriotice au fost introduse în școli după anul 2022. Acest documentar merită atenția noastră, căci deja a fost apreciat la nivel internațional. Iar până vom avea oportunitatea să-l privim, hai să ascultăm și cât mai multă muzică de la vest. Răsună Underdog de la Alicia Keys.

Cu pași mărunți am ajuns pe meleagurile muzicii, căci am ascultat My Lady de la Chimaro. Acum ajungem pe meleagurile franceze, căci o secțiune originală din scara turnului Eiffel, formată din 14 trepte, a fost vândută la o licitație organizată la Paris pentru suma de 450.000 de euro, transmite Euronews. Piesa provine din structura instalată la inaugurarea turnului în 1889 și a fost demontată în timpul lucrărilor de modernizare din anii 1980. Secțiunea măsoară 2,74 de metri înălțime și provine din scara care lega două etajele turnului. Inițial, întreaga structură avea 1665 de trepte. În timpul lucrărilor de renovare realizate în 1983, odată cu instalarea ascensoarelor moderne, scara a fost demontată și împărțită în 24 de secțiuni distincte. Potrivit reprezentanților casei de licitație, puține dintre aceste fragmente au rămas în Franța și au fost păstrate de cumpărătorii inițiali. Secțiunea vândută acum a fost parte timp de 40 de ani dintr-o colecție privată, iar apariția sa pe piață a fost considerată un eveniment rar. Înaintea licitației, experții estimau valoarea obiectului între 120.000 și 150.000 de euro. Cu toate acestea, interesul colecționarilor a depășit așteptările, iar prețul final a ajuns la peste 450.000 de euro. Chiar și așa, această vânzare nu stabilește un nou record, pentru că în anul 2016, o altă secțiune similară a scării turnului Eiffel, scoasă la licitație, a fost vândută pentru 523.000 de euro. Oferim și noi aceeași valoare muzicii, de asta ascultăm My Love It de la Cathy Rain, dar și My Way de la Aloe Black.

lume am venit. Fără nicio foaie cu rețete, cum să gătesc, cum să trăiesc. Am uimit, că am ales atunci soluția, ca să iubesc necontenit. Ai urit câteodată.

habar, nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei. Și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertăm de atâtea

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Următorul vest de la vest își face simțită prezența aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În continuare vom asculta una dintre cele mai recente lansări ale interpretei Lady Gaga și anume Shape of the Woman. Practic toate melodiile lansate de Lady Gaga ajung să fie hituri legendare. Apropo, cu vânzări estimate la 124 de milioane de discuri, este una dintre cele mai bine vândute artiste muzicale din toate timpurile. Iar publicațiile precum Billboard și The Rolling Stones au clasat-o printre cele mai mari artiste din istorie. Acum rămânem tot cu Lady Gaga și cu melodia Shape of a Woman.

Uneori în weekend e greu să înțelegem unde zboară timpul, iar în acest context ceasul ne indică ora 18:52 de minute. Dar să știi că noi nu ne despărțim, eu, Valeria Suhar, te aștept în continuare aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că continuă și emisiunea în loc de epilog. Până revenim la actualitate, te îndemn să asculți Take a Look Good de la Simply Red, dar și All Night de la Beyoncé. Totodată ne poți asculta și online pe remete.md. Revin către tine în doar câteva clipe, iar tu savurează această piesă.

0: în loc de epilog.
1: Bună seara, drag ascultător! Bifează în calendar încă o duminică petrecută alături de Radio Moldova Tineret și în special emisiunea În loc de epilog. Așa cum te obișnuit, discutăm despre lucruri importante și oameni frumoși. În această ediție vom discuta despre producția cinematografică Chișinău My Love, care a fost premiată la Festivalul de Film de la Cannes. Un alt detaliu important e faptul că regizorul, scenaristul și producătorul Mihai Țărnă este originar din Republica Moldova și stabilit în Franța. Prin ce se remarcă acest film și de ce a fost apreciat la acest festival prestigios, îți voi spune eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon și gazda acestei emisiuni. Însă tot aici discutăm și despre sănătatea noastră, mai bine spus despre alimentație, căci tot mai multe cercetări arată că anumite leguminoase și produse pe bază de soia pot încetini absorpția carbohidraților, susține senzația de sațietate și reduce variațiile bruște ale glicemiei după masă. Până vom ajunge la aceste subiecte, spargem gheața și ne începem ora cu Charlie Puth și melodia Mother.

Este ora 19:07, iar noi împreună am ascultat Visul lunii de la Rain Catches. În această seară călduroasă de mai, cred că e cazul să vorbim despre lucruri frumoase și cu adevărat importante. Uite că regizorul, scenaristul și producătorul Mihai Țernă, originar din Republica Moldova și stabilit în Franța, a fost prezent pe covorul roșu al festivalului de film de la Cannes, unde a prezentat teaserul noului său film de lungmetraj, Chișinău My Love, proiect aflat în prezent în etapa de post-producție. Deși filmul nu a fost încă lansat oficial, teaserul producției a atras atenția publicului și a profesioniștilor din cinematografie, proiectul fiind considerat unul dintre cele mai promițătoare filme aflate în pregătire. În cadrul evenimentului organizat de la Cannes, Mihai Țernă a fost distins cu un trofeu special acordat pentru contribuția sa artistică și pentru promovarea cinematografiei europene și moldovenești pe scena internațională. Totodată, anterior participării la Cannes, proiectul Chișinău My Love a primit la București și un premiu oferit de Fashion TV, distincția fiind acordată pentru cel mai bun film al anului, o recunoaștere acordată încă din faza de postproducție a proiectului. Prin această dublă apreciere internațională, Mihai Țernă reconfirmă prezența tot mai vizibilă a creatorilor originari din Republica Moldova și cinematografia europeană contemporană. Nu este pentru prima dată când Mihai Țernă ajunge la Festivalul de Film de la Cannes. Regizorul a mai fost prezent în cadrul festivalului și în anul 2011 cu un scurt metraj dedicat Holocaustului și exterminării evreilor și romilor din Polonia. De fiecare dată e o plăcere pentru noi să descoperim oamenii talentați din țara noastră, dar în același timp zic să descoperim și câteva melodii frumoase în această seară. Zic despre Beautiful People de la David Guetta și Sia, dar și Miracles de la Coldplay.

0: hituri internaționale.
1: Continuăm această seară de mai cu piesa Million Dollar Baby de la Ava Max. Melodia a obținut locul 11 în clasamentul Billboard Dance Electronic Songs din Statele Unite ale Americii. Respectiv, nici noi nu ne-am putut abține să nu o includem în playlistul de la Radio Moldova Tineret. În același timp, Million Dollar Baby s-a bucurat de popularitate în mai multe țări, de altfel a fost certificată aur în Franța și Polonia. Bucură-te și tu de acest hit pe undele Remedies.

Emisiunea noastră a prins conturi inclusiv datorită melodiei În dragoste de la Iurie Sadovnic. În același timp, alimentația noastră poate prinde un contur mai sănătos dacă vom include mai multe proteine vegetale. Asta pentru că tot mai multe cercetări arată că anumite leguminoase și produse pe bază de soia pot încetini absorpția carbohidraților, susține senzația de sațietate și reduce variațiile bruște ale glicemiei după masă. O analiză publicată în Critical Reviews in Food Science and Nutrition din anul 2020 a concluzionat că leguminoasele sunt asociate cu un control glicemic mai bun datorită conținutului ridicat de fibre, amidon rezistent, proteine vegetale și carbohidrați cu absorpție lentă. Iar năutul apare frecvent în aceste cercetări datorită combinației dintre proteine, fibre și amidon rezistent. În plus, năutul are un indice glicemic relativ scăzut comparativ cu multe produse pe bază de făină albă sau cereală rafinată. Iar după ce ai aflat mai multe despre proteinele vegetale, ne împrospătăm și stocul de muzică. Răsună imediat Hold Me Closer de la Elton John și Britney Spears, dar și Undeva Cineva de la Pistol cu Cap.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Deși suntem în zi de weekend, pe frecvențele noastre nu lipsesc două lucruri: muzica și informațiile. Cât despre muzica, ai ascultat cam de la Jane, iar dacă e să vorbim despre actualitate, să știi că instituțiile de învățământ cu frecvență redusă din Republica Moldova vor putea pilota, începând cu clasa a 10-a, învățământul la distanță. Acest lucru va fi posibil începând cu anul de studii 2026-2027, notează dies.md. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, decizia de a trece la învățământul online va putea fi luată de consiliile profesorale. Orele online vor avea loc atât sincron cât și asincron. Deci, lecțiile sincron sunt cele în care profesorul și elevii sunt conectați la oră în același timp prin intermediul unei platforme digitale. Lecțiile asincron sunt cele în care profesorul și elevii nu trebuie să fie conectați la oră în același timp. Spre exemplu, cadrul didactic oferă o prezentare a temei și bibliografia, iar elevii citesc materialele când doresc. Dintre liceele din Republica Moldova, doar câteva instituții desfășoară lecții cu frecvență redusă. Mai exact, potrivit legii, învățământul liceal cu frecvență redusă se organizează în instituții de învățământ general cu program instructiv seral. Orarul liceelor serale se diferențiază de cel obișnuit, în special prin faptul că lecțiile elevilor încep la ora 17:00 și se încheie la ora 21. Cel puțin două dintre astfel de instituții pot fi găsite în Chișinău, iar altul la Bălți. Sunt sigură că vom reveni la acest subiect și în anul de studii 2026-2027, dar până atunci facem cunoștință cu meleagurile muzicii, pentru că răsună imediat Love is Mystical de la Cold War Kids, dar și Tell Me You Love Me de la Demi Lovato. Aceste piese le asculți aici, pe frecvențele Radio Moldova

0: internaționale.
1: Muzica ne marchează și această seară de duminică. Asigură-te că dai volumul mai tare, căci ne vine trupa Scorpions cu melodia Rock Believer. Această trupă are un background destul de impunător, s-au format în secolul 20, tocmai în anul 1965 în Germania. Se estimează că Scorpions a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume și este una dintre cele mai bine vândute trupe de hard rock și heavy metal. Te las pe tine să descoperi muzica lor rafinată, de asta răsună Rock Believer.

cu informațiile în buzunar și melodia Chains of Love de la Charlie XCX în difuzoare. Ajungem pe finalul acestei ore, e 19:49 de minute, dar și pe finalul emisiunii în loc de epilog. Să știi că alături de tine am fost eu, Valeria Suhar, ne reauzim și mâine, începând cu ora 15 în cadrul emisiunii Alter Clasa. Dar până atunci îți doresc o seară frumoasă alături de cei dragi. Deși plec, desigur nu te las fără muzică în continuare, răsună între noi de la Cătălin Josan și Seventeen de la Alessia Cara. Pe curând, numai bine! Nu uita că frecvențele Radio Moldova Tineret îți sunt alături oricând și

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

să te pictez gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu

bebe mult, prefer să ne simțim adulți. Să topim munți, prefer să-ți șoptesc.

corp, prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

Nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertă-mi de atâtea ori.

rmt.md. Ascultă-ne online.

Eu la răspundere să-i trag.

eu la răspundere să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericită.

curat. A pus fulgerător. Nu te acuz, nu. Adio. Eu te acuz.

când ochii mei îi lași pustii.